wani ba wonso na wani ate daketeso obambofuo bi bo wo ho ban nti ba bibi a wo bia sori ye da urade ase tontom no ne a oma ye nkwa no danase frise urade aye ne nyina da urade ase enam na yem ye nti na do ye nti ni na humo bronti ena wunwie sa ti ana ope be bibia wo bia wo timi kan da urade ase ewo adom 106.3 fm adom ahinwa jumedi a idika eh frase ya tuntum urade danase kamfo no urade ye senye urade a mami papa nka yenke onyami ye no pay urade ama nsue gugu onyami ye danase senye ni moja na ah e kan ne pamaye ni ah enka obi jina baby e kan che e kan sem bi sen kan ne enka ye betie no na wadofo e bobna bare urade anadom ne na doye dosu nti sabrei katrema da bodwem otiase wani ate

Ebusia anope ma memfa enche akese mawo. Ebraso say esua ye yankasa nkasa ya ho banbo ensem. Our personal safety tips. Enra medu ekọ wankasa nkasa wini pedriemu. Anope ye toaso efri ho. Enti mesre menua dofo a wutie me. Mesrew fre obi e na o meke ho. Enra mebusa wo se wini pedria no ehu ahobanbo a ewo won semu no empen ahi ena ye wudi so onipe bia ewo se uma ohu ebre na wa wo boapa efi upem ekwo hu doctor na ohwehwe onipedria mu ma enura minya cause bebre mo amose mo aye nyina nya mi hira mo monso amose yare enche mo enti yare enche mo a ensese mo ko hospital ni nyina mesre se mo mo modern na yenso ye mo ye hom modern ade a anopai me pese ye toaso efri babia enura me di si ye no eno ne se eni pedria no akwa bia fieti ebepem ye nan e wo se emoja e woni pedria no mo no etimi ye adwuma ye meka ne sa e wo se etimi di afusane na se ebetimi edi efusane a efa bebe no ejina ye nso nia ejina wo so a e wo se wo ye no eno ne se obebbo modern na ni pedria no esan se eye moving part nti wa keka wo ho amuvu ho eno ne se obeye exercise ye ade a enipa kakra bi na etumi ye no daily obi mpo wo ho a wo se da bi me de menye obi a me sports enti me nye exercise me pa cho enti sa ebra wo ye exercise no ema ni pedria no etenetene se ni pedria no akọ kwampa a etenetene ema emoja no a ewo mu no etimi ye adwuma yie ebra wo tenetene ni pedria no mu no so no se ni pedria no baabi atochema a eboa ema wo hu exercise eye ade a e wo se ye ye no daily basis exercise ye ade a ye maame no mana ye nana no mu anase ye mpa a ye tena ekura se kakra no esan se na ye nya kwan kwa afuo mu ye nya kwan nante ekofa nsuo e wo riverside ye nya kwan ye neema bi nti no na yetimi etenetene ye mpom but enei enipa bebre entimi entenetene wo mu mpom esan se wo si efri kae mu anase ofri dan mu betena kae mu a baabi a obegyina bi mu no na wasan asi akotena office obe nante kakra no na ede no mpo ontumi nante 5 minutes mesre e wose utimi tenetene wumpom e wose odasani bia utumi nante da bia ni pedria no wonante umuvu no abra wontumi nante no emoa ni pedria no obi wo hompa otena fa akocha emba ne nase epegepegya enti mesre se ya ho ban bono ne ewo ye nsem no moma ye nye exercise oni pe bia hia se otumi tenetene no mpom otimi kọ work anase enem po de abẹ fontenten sui no ukọ so a ubenya exercise a ebe ma watumi atenetene wumpom waho banbo a ewo wonsem no nia ubetumi aye no emu baako ena maka akyerọ mesre abusua ne nyina yebetumi atwa ehia ne ya start exercise okunu ne oyere yebetumi ahyase adofo nom ebetumi ahyase na ebuna aye tretene ye mpom no na eno so eboaye kai hunu se wa ho banbo ehia mawo ne ewo wo nchen no ono so na ho banbo ehia safety eye ma onipa bia medase sania yesu esuen ye nyina ye behwe na ye diso na ye ye ne sa ebeboaye.

0: In the name of Jesus, Counselor Bumpai, Bumpai, Bumpai.
1: Asafu Yehowa, anopeye dawa se.
0: Elele Mustafa.
1: Papa, se yetumi kasa, eya aseda.
0: Mika batasu.
1: Nya yetumi yenyina, eya aseda. Edafu fra wache ye, eya aseda. Enuti yani ashefo ni etifo di akumakro ni ajinkro. Papa, yedi yehusa ashe utumi nasi. Anopeye ni yesre wone se. Ohene mautumi nedi. Mautumi nedi wo ye fie mu. Mautumi nedi wo ye nyuma ye mu. Mautumi nedi wo ye abra bom. Mautumi nedi ewo mofra ya wo mu nem. Mautumi nedi wo ye meya wo ko school yi mu. Papa mautumi ne nedi. Ye bra ye ho ase hye wadom ase. Ye bra ye ho ase ehye wo nsam. Ewade fa ye sie. Fa ye kra ye ho me abra bo sie wo nyuna ase. Ye de oman ga na hye wo nsa. Papa mautumi na ye de. Papa emu nipa hodo. Adwuma ye fo wo wa woni adwuma. Mautumi no enna ye de. Ewade ye sra wo se nenso. Wahine ya bawe nimu. Ya wawo ota kurunkurun yeso. Papa diya upe no kasafawa kuwe mu. Ni ya upe suwa kama wonka. Eti yefu wa shefu wa mpimpe mbawe nimu. Eradi mautumi nedi wa ankrankrebi ya bravo. Ya jibuti. Ya ni msani ya besre no ube ye. Enunti anopei. Kasatre ye. Ya bie ya ajuni ya kume mu. Ya sre use wura kasa. Na umaye tiyo. Ya da wasinya mibu wafo. Sawa mautumi ede diwa ye mu. Ewa ya jim kwa, eni ya radi Yesu di muna ya bompaye. Amen.
2: Amen.

0: woton wa na che se wabre nyame wabre nyame esanse woton wa se die tribia na ebeba nkrobom ebeba nkrobom chere se nipa na wono ma osika se ton wutumi fama na no se koba se woba na obetena ban mu a afei ni wono so ba betene kansa na mpuntujuma se ya kwan se ya resabia ana se bia yi internet ibi kura na wopa won sa betumi aka enti ekoba ne sa na akwa ti se de ekwasi kwaso ogina nkwantua enti ene multimedia fo dwuma di kese ade ahwehwe so akambrans adom fm asempa fm show fm adom tv na ne ye chacho manfo ani cdd fo kwa befa so a wo manfo betumi ate ase se kokrumuti ye nton sanso ene abato ye nton enti akopiemu okofori dia se na ano ye kwota krade ye kwota krade kopiemu ho ne manfo twetwe nkomo ne nanano matankonwa atitire ne ani twetwe wuro ne pia nkomo wo ma badwese uso mtu adonko ye ne mo twetwe nkomo na abena poko ya hwene wana di wana mo tena kunya so no nam abena be kenza poko ya kwabo
1: yero kumi
0: poko ya hwene papa bibipi
1: jai
0: na uko pie mo ko fori de oboko de
1: o ko fori de aboko chese aha nyunyunyunyu wada ne ye kama tu o chese enso ye konkra udasa na sabi ye kumi wodi kan abo ene de omanfo ni bi e kan de na chese ye boda ro na ye gusoa e kan ka bima men ka bi hu asem na ye mo manfo na tia sie se ontia sie nyina mu ene wo nyina so bi a wo so bi di sika be ma wo bi be che wade e na wade akoto aba ne de enke be ya enye no enye ne sa ye nye ne sa mane nye ye na utie dodo no a e kamia ye se amanyofo sunyo mo ban o made na di a che wo mu enfie kakra ni no amoma hunu se onipa no abato breso na odi bibiba na wanyi a ebekwa ko wi eche ne chese wo na chese wo lusu wo na wadi ncho esan se wo no kwa onimu biem eno ni bebe na nyina so anti de samanyoni ba me nche se bia me ye bekwa abato so na no obedi nkomo se toma na osusu se wo so oji bibi edi fra manyoni ni ho na so ye de ne se ye bekwa so aboda ro na ye ne omanfo akasa mo mchechire mu no se de etie Ascension wall, ye nyan tia se won ye baby ye wono, ye feho ugwa. Nti nyami ad mochina any mre no nine eho en a juma dien beko so en to tiny na go so tima e wase baniswa be drew, ya ye set up nya dien yina ntino en kosin any mre di kumi na ye vie penny fonsi atron safe be drew any maxo kude kwa ne mata mo ye chase re remuani a dear ama bibye vie paye a kasi yina betina se nan komon ye dia shes nti kumi. Kofodia de yobokɔ democracy is not for sale ye gusu edi wujuma e wo hasei
0: mumo ani adwuma den Ghana de hye ye friends abato ye ntɔm ye ntɔm kyese wo hwɛ ho ne pa ye ntɔm na wo tɔm abato sɛ aha sɛ de ne hawo ade ne hawo wo tɔm abato wo sɛ wo hwɛ ho ne pa kukra frin kan Then I call you a copy of Mokofuru, the Anani, and now you are saying, Chinchina, Chia, you two for Winty Oposa, baby, but one is a whole crowd.
1: Almost say, I'm on your phone, that I'll match it. Zebia, Yambo, chance, I'm on your phone, the bar, name Penny for who do on us by any NCC bar, ECs, then Penny for so ever, and nay to say, I can't or mind ye institutions, I would do a yoma, should be a was some years, and Chia, do not ever, and to know, I'm on your phone, I was here to say. Omse se de ye sesa bosa ye se ye di be ye di nya tumi no ye di bosa no so ye ho adwuma ama nipa no hu se enye na da ne dra ba to bro mo de brewom ne mumu no ye adwuma mo peso mo beye ifi kumi nkomo ne wa ene dross so nya bo che be di ni nyina e wa sense no ho
0: abna ye fan konko ho ne ye fan si nti wo kyan nya me pa na afi ye nya da je na afi ye tumi akenka ni na ye nkai ga na di che nyina da ese ayi Y2K abaso October boso me ne de to so mie no Y2K ye de se so la pam royal beach hotel e won ye de se so ticket ni so de ne bua ne da fon pa fo le fo a je se wunya bi e babo ye mra ye metwe na so na bibia entim ko ye enfama Y2K wo ya ankrankra e ye 150 Ghana cedis mo ye nipa mie no mo bonta ene ye 250 Ghana cedis enyompa ne ye de bro wo a enya agro efri ayi samini kana se ne ye frene batman dan kwansre en wo be yesa mini sa pre no bo so obi dowa won trose na kuma mufita se obi dowa won trose na eno sa re bo yi ezuo na mu na be she de mo ma yen na eh ena e vip fo ai vip fo so wo mo so nyoma yi o mo ba ku.

0: jina wetin wo yesa de na ma tu wi a wan wi ab enche kra ba ka fom
1: eh
0: e ti ni ti enye sisi ya de ni nyina ena ya de bi se e bia watena se yes ba poche ti mi de ba umuye du bebe ti